kunipie bi baba au micho katra wuse kunipie bi baba e ya conscious sama wo katra na be ya hosa